0: Oh, tao ra ji xia pem chu gu la.
1: La ve bi la ta ji.
0: La o gi la ge ma ja sta na zwa la. Ni bu xiu su.
1: La ze ge la ta ji.
0: Ta jian na la.
1: La ze ge la ta ji.
0: La xia bang zha ma no qie xia ro na shi den jia wo.
1: Ta ji ge la zeng ji zo zo bei wo xiu.
0: Ne se ta ji. La shi den jia wo.
1: Ga ding jie ge.